wa jore me fa wa jore ho no mo nyo nyao o ro tani re wa gini block wa gini block wa gini block wa block le now wo me we tiki tiki yama yama tiki tiki na me ya handu wa mi yes mi si wa ni weke bu we le o me fa wa jore me fa wa ketike ketike ketike me fa wa me fa wa